Inggih, suani mangkin Gunung Mandara punika sampun malincer ngudak segarane.

0: kaya kang kantiya. Man kaya kaya nang manang kene.
1: Cekak cekok man. Sami madaging papeng cokor direwa jak medwe gereng rawas ne boyo-boyo.
0: Nah gati-gati jadi